0: Gue ya, gimana ya? Ini mau ngomongnya kuar apa ibu? Ya udah.
1: Piyom cun kere wer kuaro.
2: Piyom cun kere wer kuaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kamu pene.
1: Iti winyo or radio.
4: Riko adama binoni. Nye uluoni upar pia nyim.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Aaron.
3: Chewi chara. La la tiyo chara.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo or radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela. Loko kamu pene.
1: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tera.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunchere wear quaro.
1: Piyom chunchere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Zebi Mambo. Yeah.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.